0: rẹ̀ láṣìírí.
1: As a unit as a company.
0: Olúwa yóò fi olóore bọ́
1: láṣìírí. Bọ́ ṣe
0: ṣe síbi 2000 lálẹ́.
1: Bí ṣe ṣe ṣe ṣe ṣe
0: ṣe ṣe ṣe
1: ṣe ṣe
0: láàrin àwọn èèyàn lásán.
1: Ìrànlọ́wọ́
0: tó máa mú ọkọ mẹ́. Tó máa sọ̀wọ́ náà dẹni àpọ́nlé.
1: Ní
0: orúkọ
1: Jésù.
0: Ìrànlọ́wọ́ yẹn jálùú. Wà á rí àánú gbà. Olóore máa yí ọkà.
1: Jájọ́
0: pàdé ní àárọ̀.
1: Ago
0: méje
1: sí
0: ago mọ́kànlá
1: bọ̀. Tètè
0: dé afẹ́gbàdúrà kan
1: ṣe.
0: Jésù retí rẹ.
1: Ẹ̀rí
0: á sì pẹ̀lú àdúrà rẹ.
1: Èmi
0: ò ní olùtọ́pẹ́.
1: Ọmọ
0: Jósẹ́fù gbé
1: ìwé gbé mi sí.
0: Mo lògo lọ́wọ́.
1: Ogo dalẹ̀.
0: Ayé
1: létí létí.